0: jam tiki tiki suba tiki tiki shamaya
1: sun le hai tanhai meri san san san jalta hai badan